esam kuterak izvestin, prolet lietu zima esin. Tuk izbliskite kvartali, slušat moite vokali. Miau, miau, miau, miau, miau, mari, miau, miau, mari, miau. Nosas kamani i praški, i sasvykove junaški, ar dačiu gonimen vret, stanahveče eskai.